Los Angeles filharmoniker under ledning av Esa-Pekka Salonen i tredje satsen ur Paul Hindemiths symfoniska metamorfoser. Och så ska Kate Royal vara solist tillsammans med Academy of St. Martin in the Fields i vocalis etyd i form av en habanera av Maurice Ravel.